Jag skulle sett i fjol, där var det reja moran som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette. Där kan jag

0: Who Were You Thinking Of med Sir Douglas Quintet.
1: Och fra den så ska vi till Lasse Sigfridsson. Och vi ska höra på en melodi som heter Främling.
0: Det var den som han också sang när han var I Lasse Stefans.
1: Stämmer, det är den. En jättefin melodi syns jag. Och det syns du också.
0: Väldigt fin.
1: Ja, det har ja. Du sagt till mig för. Ja. Att du syns den är fin.
0: Ja, den är väldigt fin. Så det är inte något tull det.
1: Nej då, vi ska I hvert fall höra på den.
0: Ja. Ja. Men jag tänkte vi tar igen efterpå och då ska vi höra på Claude King och Wolverton Mountain.
1: Ja, den är också inmari fin.
0: En sån 60-tals ja. Låt det där.
1: Det, vet du. Ja. Men då hör vi på de två.
0: Ja. Ja.